Bimeno, vai bo wani kumpa matayo chura para chiel, chingi pieri wa por, wajudi, upingola, unjo di juma ol, kima yechu nuru.

jaru dini atekal ñu rob bini oña oña gi ci ko cione ya joggi jokena doki gumu dodo dog jegi rombi kwen ker wutti ma papa ti tapa tapa kome ma wile ya joggunu otie otie yow kista yu tutme ya ga assembly tete la reverend francis ya boy keru puñe mere long wela do amul wo gi welu ma waro bi ro wanara bu pito bonga juda munu taw wang maruti mpia da ho beti ngola won ko bi